0: مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک تینوں نویں یار مبارک جو سینے کیتے ساڈے کس کے تینوں تیرے وار مبارک مبارک مبارک مبارک ہس کے یارانگے وعدہ ساڈا تینوں تیری مار مبارک ساڈی قلم ککہری باقی تینوں اکھاں چار مبارک سانوں ہاڑی تپ آمین تینوں تیری ٹھار مبارک سانوں گبیاں فسے قبول تینوں تیری پار مبارک ساڈی بنسانی تلوار تینوں تیج تار مبارک تینوں تیری جت مبارک سانوں ساڈی ہار مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک تینوں تیرے نوے یار مبارک جو سینے کیتے ساڈے کس کے تینوں تیرے وار مبارک ہس کے یاراں گے وعدہ ساڈا تینوں تیری مار مبارک مبارک مبارک مبارک تینوں نوے یار مبارک ہنی رام رامپورا صاحب دیاں سطراں دے نال اج دی اس شام دی محفل دے نال جڑ بیٹھے تمام سروتیاں درشکاں دا ہاردک نکا سواگت ہے. سب تو پہلا ادب ستکار نال پیار بھری داس دلباغ سنگھ چاولا
1: تے انجو والوں نگی ست سری اکال بلائی پروان.
0: شکریہ ادا کردے ہیں دوستو اس اوپر والے دا جس نے سواساں دی لڑی دا سلسلہ چالو رکھیا تے آپ جی دی کچہری دے وچ حاضر ہو کے شام دی اج دی اس محفل دے وچ کچھ کہن سن دا موقع دیتا ہے. 9 بجے تک تہاڈا ساڈا ساتھ رہے گا. اسٹوڈیو کا نمبر ہے 905-813-1320-9058-13-1320. ایرے کو ہوسٹ میڈم منجو سکا جی حاضر نے. سردار گرنام سنگھ جی عقیدہ تے نال دی نال کچھ گلا باتاں کہ ساڈی اج دی اس محفل دے وچ میں تہاڈا دوست ہوسٹ دلباغ سنگھ چاولا حاضر ہوئے ہاں. امید کردے ہاں پروگرام پسند آئے گا. شکروار ہے, ہیلتھ ٹپس لے کے حاضر ہون گے کابیا ہومکر تو میتا اوجا جی. ہندی سماچار انجو جی پیش کرن گے. میرے کو دو رپورٹاں نے بڑیاں ہی بہت اہم مہتوپورن مدیاں دے اتے نے, پرنتو اس تو پہلا تہاڈا ساتھ چاہنے آ. جڑے شبد میں پنجابی چ بولاں گا او شبداں نو انگلش دے وچ انجو جی اودا اچارن کرن گے تاں کہ ساڈے جڑے ویر بھن بھرا لسنر نے پہلا تاں تہاڈا مبارک کہ انگریز بڑے سن لگ پئے نے پنجابی ریڈیو پروگراماں نو. سبزی ویچن والا محکمہ بھی گوریا نو پسند آن لگ پیا. یہ ساڈی کامیابی. وہ شبد جڑے میں بولن لگا انجو جی انہوں نے انگلش دے وچ کنورٹ کر دیں گے تاکہ ساڈا گورا بھائی چارا جڑا سانو سندا ہے انہوں نے بھی سن سکے. جے کر تسی سانو انٹیریو دے وچ جتھے سانو آئی ایس ڈی ولو اپروول ملی ہے سی جے ایم آر 1320 AM نو جو ساڈا ٹاور ہے اس رینج دے وچ تسی سانو سن رہے ہو کسی بھی لوکیشن دے تے سن رہے ہو کسی انٹرسیکشن تے سن رہے ہو کسی گھر دے وچ سن رہے ہو. اگر تہانوں پہلا ایک کلیئر سندا سی اج کل کلیئر نہیں سن رہا اتے کڑ کڑ پڑ پڑ دی آواز آ رہی ہے تا وی سانو دسیا جاوے تے جے جتھے کلیئر پہلا نہیں سی سندا اتے ہن سندا ہے تاں وی سانو دسیا جاوے. خاص طور تے جے کر تہانوں کتے کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہے تاں وی دسیا جاوے, کوئی ڈبل ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے تاں وی دسیا جاوے. ساڈے اسٹوڈیو دا نمبر ہے 905-813-1320-9058-13-1320. ارش 416-303-1515 اسٹوڈیو دے وچ وی تسی سانو فون کر کے آن ایئر آ کے دس سکدے ہو. اسی وہ تہاڈے والوں دتی ہوئی جڑی سانو انفارمیشن ہے اپنے جو ساڈے اس وقت بھی انجینئر جڑے ٹاور دے آسے